wama bi wo bi ade ke dejo wama bi tu wa ye wala tu wala ta chikenti wama bi tu wa ye tie bi dejo wama bi tu wa kunu ya ko ye chikenti wama ka ti woni yo ko gari chikenti wama wura ba tu